Eina viku setne, 1. mars 1983, vera tei bæje June Carter og Johnny Cash tjunavugt. Nu fekk han kvinnuna han elskaði yfir allt að gjör, og hon fekk Cash skoitt upp í etternavn. Vuxlan var í búinun Franklin í statunum Kentucky, tí her var ikkje so long búir að fóa tjunapapurinni ágrætt. Brittleppe blei hildi og í nutju stóru húsunum tja June og Johnny og í Hendersonville her berst alkoholfrýir drittjir voru skonktur. Om sama mundi Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekur imóti einari hægjuslun frá CMA og ta sigur Johnny at hetta var voru som brúargáfa. Ongjum visti hvað það mænti við. Om sama mundi Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekur imóti einari hægjuslun frá CMA. Ta sigur Johnny at hetta var voru som brúargáfa. Ongjum visti hvað það mænti við. Eð hann nú endilega hei finnst June Carter til konu 12 år eftir að þeir fyrstu fyrir að hittst og að sama padli og einu John Sexholtrush og Johnny segi við June eina fyrir verðu konu mín. Vi skulle høyra Cause I Love You, Johnny Cash eir orð og lenn.

Hetta var sendingin tónleikur í Tjartan Öldir og það var Karri Sverrisson som leiði sendingin til rattis. Sendingin var fyrst fyrir að høyra í år 2000. Og til klokkan 6 að við fóa tóindir, høyra við tónleik.

Lætum okkon bíja. Gúd og fægir okkara, dævurinn nutjur og vitfæra kvörsæru í holt við þeir som bújar etter okkon. Takk fyrir þeir fjölbrøyta vistju som vit öll nú færa undir. Hjálp okkon að teka í móti dagsins erbjáingun við gáun treste og möta okkara medmennisjun við openleika. Amen. Þeir mána morgun. Vit hefa lærte eginu upp til að nutjan der og ein nutj vika liggur fyrir framan. Dejan koma og færa, ein fyrir og annar etter, og så leis hefur það veri allt okkara lúf lengt áren vid minnast. Vid vakna om morgunin og så dævurinn í gongt og vid kunnu kvöstju stekka tugina eller få hana að akselerera. Vid her bæra utan yfir höfur hefa bíu það. Knapplega vid her utan að vid varnast það og ein dag vid her ikkje langur og kanska legger man heller ikkje mestje til það om man sonar inn i dejan. Ofta veri sagt at það einasta mennesjur hefa til félags það at þeir einafyr skulle hefra, men það nú ikkje rætt. Vid hefa eisne það til félags at vid fött. Summe vi höttenun fyrst, onnur vi kajsara skúri, til lukka mítsi, öll vid fött. Föying eitt mæra jæligt utgengstögi at vera félags frá morgunstundinu enn at vid einafyr skulle hianne. Tusche filosofren Hanna Arendt hefur eitt heiti fyrir það félags vilkori at vid fött som hon kallar natalitet. Og tøy liggur at tilveran full av nutjun byrjanum. Hennar lusarskoan og menneskasun heldur jærligt enn derbúst. Tøy om vid öll hefa tær til félags at vid fött, så hefa vid eisne tær til félags at vid kunne bruka dægin og tær mövleikar han ber vissar. Natalitet vånarinnar grundstøyi. Løyve skal fyrst og fremst kjennast på sitt rujtje døme heldur en undergeng. Ta undrunar verda og mirakuløsa vi okkara tilveru ikkje at hon endar, men at hon iverhøver til. At føast ein byrjan. At fyrirgeva ein byrjan. Hver dævor ein nutj byrjan, og það man vera það, Kingu hugsa þá hann yrsti, hvön morgun mer í sval, ei nægi utan mál, rukt og man vettlir. Lúka som bötnene teka úsakalda mjölkapakkan og støyta í glæsi og yfir kornflakes, så leis lit var herra nægi og kærleika vettla yfir okkun hverja fer hann gefur okkun ein nutjan dag, og eina nutja byrjan. Lætum okkun bíja. Fægir vor, tú som erstu í himlinum. Heilagt veri navn tutt, komi rúti tutt. Veri vilji tuin som í himni svo a jör. Gef okkun í dag okkara daglija brei, og fyri gef okkun sindri okkara, svo som vit eisni fyri gef at heimun, og móti okkun sinda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun frá tui illa, tui a tutt rúitje, valdi og hægirin, allar efir. Amen.